sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San uka mangit ako?

Danagwa. Palibuton ko nga kung panulok sa kwarto nga ini sa katapusan nga tiyon. Ay, makamuok ang tulog ni Ivan. Ibutan ko sa tupad niya ang duwa ka cheque na ginhatag niya sa akon. Nasaya pagpati among rason sa nga akong pagpakasal sa iha. Ara, nabutang ko na ang cheque. Magwa na ako, Tree.

kinabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, san ka, mangit-akon. Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.